pe vremuri, Dumnezeu a sculptat 10 figuri după chipul lui Adam. Primul se îndeletnicea cu aratul, al doilea cu păscutul oilor, al treilea cu pescuitul și fiecare avea o ocupație după capacitățile și chipzuința dotată. Într-o zi, cei 10 fii au venit la Creator cu o cerere. Tată, avem de toate, dar ne lipsește ceva. Ne plictisim și rugăm să ne diversifice existența. Creatorul a frântă luatul și l-a împărțit fiecăruia din creația sa cu cuvintele. Sculptați din acest aluat femeia după placul și gustul vostru, plină, suplă, joasă, cum doriți, iar eu voi sufla viață în ele. După care a întins o farfurie și a adăugat. Pe acest platou sunt 10 bucăți de zahăr. Luați fiecare din voi câte o bucată și oferiți-i soției voastre pentru ca viața să vă fie dulce. După ce toți au acceptat zahărul de pe vas, Dumnezeu s-a umplut de mânie și supărare. Printre voi se află un necinstit. Pe platou erau de fapt 11 bucăți de zahăr. Cine a luat două? Toți tăceau molcom. Domnul le-a luat femeile, le-a amestecat și le-a împrăștiat haotic fiilor săi. De atunci, 9 din 10 bărbați cred că soția altuia este mai dulce decât propria femeie, întrucât a mâncat o bucată de zahăr în plus. Și doar unul din Adam consideră că femeia lui este unică și inegalabilă, pentru că cel care a mâncat două bucăți de zahăr a fost chiar el.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Lareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem topul cu una dintre cele mai recente lansări a lui Alex Warren. Eternity, lansată în 2026, a intrat rapid în playlisturile internaționale și a devenit una dintre cele mai difuzate piese în topurile de streaming din America și Europa. Alex Warren continuă să impresioneze prin combinația de emoție și ritm modern, iar melodia a strâns deja mii de reacții pe platformele digitale.

Următorul hit transmite un mesaj despre frumusețe și acceptare de sine. Scars to You Beautiful de Alessia Cara, lansată în 2015, a ajuns până pe locul 8 în Billboard Hot 100 și a rămas unul dintre cele mai iubite single-uri ale artistei. Melodia continuă să inspire milioane de ascultători și să fie difuzată pe radiourile internaționale.

Dragilor, trecem la un hit energic care îți dă instant chef de dans. Call On Me de Starlay, lansată în 2016, a cucerit topurile din Europa și Australia. Remixurile sale au adus piesa pe radiourile de club din întreaga lume, iar refrenul său captivant o face ușor de fredonat.

topurile internaționale, Bam Bam de Camila Cabello, lansată în 2022, a urcat rapid în Billboard Hot 100 și în UK Singles Chart. Colaborarea cu Ed Sheeran a adus și mai multă vizibilitate, iar melodia continuă să fie difuzată intens în playlisturile de vară și pe radiourile globale. You said you hated

baladă care a rezistat trecerii timpului, Better on Time de Leona Lewis, lansată în 2007, a urcat până pe locul 2 în UK Singles Chart și a fost difuzată pe radiourile internaționale săptămâni întregi. Este una dintre piesele care au consacrat-o pe artistă la nivel mondial.

Următorul hit are o încărcătură emoțională aparte și o voce distinctivă. You Will Never Know de Amani, lansată în 2011, a fost apreciată în special în Europa. Melodia a fost difuzată constant în playlisturile de top, iar interpretarea sinceră a artistei

Urmează un hit pop modern cu refren memorabil, Don't Call Me Up de Mabel, lansată în 2019, a ajuns în top 10 în UK Singles Chart și a fost difuzată intens pe radiourile internaționale. Ritmul său dansant și mesajul de încredere în sine au transformat piesa într-un adevărat fenomen.

și curaj, Row de Katy Perry, lansată în 2013, a ajuns locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale artistei. Melodia continuă să fie difuzată pe toate radiourile globale și să inspire milioane de ascultători cu mesajul său pozitiv și energic.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru mai multe hituri care cuceresc lumea și emoționează inimile ascultătorilor. Pe curând!

Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: colecția notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec, secundat de regizorul Octavian Rusu. Jazzul nu mai poate muri, dar va reuși să-și păstreze postura numai dacă va fi menținut în mediul culturii tinerilor, care să-i descopere valențele și să-l folosească drept cale de ieșire din șeptel, susținea actorul, cântărețul, compozitorul și prezentatorul de televiziune român, Berti Barbera. Această muzică ține și de intelect, mai degrabă de intuiția intelectuală, de spirit, mai mult decât de procesul rațional în sine. Și ar fi bine să profităm din plin de ea, până când simțirea profundă și gândul corect vor fi scoase în afara legii. Dacă sunteți în căutarea celui mai mare hit de jazz fusion, atunci acesta poate fi instrumentalul Badland al virtuozului grup Weather Report. A fost lansat și în format single după ce a atras noi fani pentru albumul Heavy Weather.

Clăparul Giozavinul, de la prima repetiție, a înțeles că de sub mână îi iese ceva neobișnuit, din care pricină și-a numit nouă creație în asociere cu celebrul club din New York, Badland, unde îi întâlniste pe Miles Davis, Louis Armstrong și Duke Ellington. Sunetul orchestrei a fost construit cu pricepere de sintetizatorul polifonic al lui Tom Oberheim. Mai târziu, inventatorul instrumentului spunea cu mândrie că o astfel de capodoperă a putut fi înregistrată doar cu ajutorul instrumentului creat de el. Pe lângă acestea toate, la edificarea compoziției Badland și-a revărsat debordanta sa energie și fenomenalul bas-chitarist Giaco Pastorius. Apropo, opusul a fost înregistrat din prima.

Radio Moldova. Badland parte componenta albumului Heavy Water, lansat în 1977 de Water Report la Columbia Records. Probabil că Heavy Water este cea mai cunoscută înregistrare discografică a trupei, o confluență iscusită de jazz sofisticat și ritmuri rapide. Aceasta nu mai este fusion ca la Mahavishnu Orchestra sau Return to Forever. Water Report merge pe propria cale, bazându-se mai mult pe interpretarea avansată a fiecărui instrument. Una dintre cele mai sentimentale compoziții de pe album este balada A Remark You Made cu Wayne Shorter la saxofon.

Parteneriatul dintre Tony Bennett și Diana Krall nu a început cu albumul de duete din 2018, Love is Here to Stay. Vocea ei apărând mult mai devreme, concret, pe două albume de duete anterioare de la Bennett Plus, la toate duetul a evoluat în alte câteva turnee, la începutul anilor 2000. Doar că Love is Here to Stay marchează primul lor album complet și este un tribut adus memoriei marelui dispărut, George Gershwin. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight. Mostra discografică este plină de melodii familiare, dar și de idei pline de imaginație, precum ar fi Renașterea, Fascinating Reef. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a man.

Tony Bennett a înregistrat pentru prima dată Fascinating Rhythm în anul 1949. Nouă variantă datată cu anul 2018 i-a adus lui Bennett Guinness World Records pentru cel mai lung timp între lansarea unei înregistrări originale și o reînregistrare a aceluiași single de către același artist. Intervalul de timp este de 68 de ani, 342 de zile, potrivit adjudecătorului Guinness.

Radio Moldova. Tragem cortina. Încheiem, altfel zis, proaspăta ședință jazzistică regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Ciorpec. La mulți ani și la mult jazz!

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Năntoi și astăzi, în cadrul emisiunii Anunțate, vă invit într-o călătorie, într-o lume în care sunetul nu este doar muzică, ci confesiune. Este povestea unui om care nu a încercat niciodată să pară mai puternic decât era. Un om care a cântat exact așa cum a trăit, fragil, sincer și imposibil de uitat. Numele lui Chet Baker.

Într-un interviu din 1977, Baker vorbește fără mască despre viața lui, despre muzică, despre oameni și despre greșeli. Nu încearcă să impresioneze, nu încearcă să se apere. Spune lucrurile simplu, aproape obosit, dar cu o luciditate rară. Și poate tocmai această simplitate îl face atât de autentic. Născut într-un loc modest din Oklahoma, nu a fost copilul minunii al jazzului. Nu a crescut cu lecții riguroase sau cu

El însuși recunoaște că s-a bazat mereu mai mult pe ceea ce auzea decât pe ceea ce citea. Într-o lume în care mulți muzicieni erau formați academic, Baker venea din instinct, din emoție pură. Și poate că exact asta l-a făcut definit. La începutul anilor 50, viața lui ia o întorsătură neașteptată. Participă la o audiție pentru trupa lui Charlie Parker, unul dintre cei mai influenți muzicieni din istoria jazzului. Era o lume dură, competitivă, dominată de personalități puternice. Și totuși Baker este ales. Nu pentru că era cel mai tehnic trompetist din încăpere, ci pentru că avea ceva ce nu putea fi predat, un sunet personal. În interviu își amintește de Parker nu doar ca de un geniu, ci ca de un om care avea grijă de cei din jurul lui. Este un detaliu important, pentru că ne arată că, dincolo de miturile despre jazz, există și o comunitate, un sprijin, o umanitate care rar ajunge în poveștile oficiale. Anii care urmează îl transformă rapid într-o figură centrală a stilului cunoscut drept cool jazz. Muzica lui este diferită de energia explozivă a scenei de pe coasta de est. Este mai liniștită, mai introspectivă, mai aproape de o confesiune decât de o demonstrație. Trompeta lui nu strigă, șoptește. Dar această delicatețe a fost adesea interpretată greșit. Unii spuneau că stilul de pe coasta de vest este mai puțin emoțional. Baker răspunde aproape ironic la această idee. Dacă emoția înseamnă volum sau viteză, atunci poate că așa și este. Dar pentru el, emoția nu era ceva ce trebuia demonstrat, era ceva ce trebuia simțit. Succesul vine repede. Colaborările, în special cu Jerry Mulligan, îl aduc în atenția publicului larg. Cluburile sunt pline, publicul este fascinat, iar imaginea lui, tânăr, carismatic, cu un aer aproape cinematografic, îl transformă într-un simbol. Nu doar un muzician, ci un idol. Și totuși, în spatele acestei imagini, realitatea era mult mai complicată. Baker vorbește deschis despre egourile din lumea jazzului, despre muzicieni care devin aroganți, despre tensiuni, despre rivalități. Nu o spune cu răutate, ci mai degrabă cu o oboseală calmă, ca și cum ar fi văzut deja prea multe. Pentru el, muzica ar trebui să fie despre conexiune, nu despre competiție. Dar realitatea nu era întotdeauna așa. Viața pe drum, presiunea constantă, nopțile lungi și singurătatea încep să-și spună cuvântul. Și ca mulți alți muzicieni ai vremii, Baker ajunge să caute refugiu în droguri. Nu încearcă să justifice acest lucru, nu îl romantizează, din contră, vorbește despre el ca despre o greșeală. Spune că uneori oamenii ajung acolo pentru că nu mai pot face față altfel. Este poate unul dintre cele mai puternice momente.

știe cu adevărat să le facă. Și astfel începe revenirea. Nu este o revenire spectaculoasă, nu este însoțită de triumf sau de declarații grandioase. Este mai degrabă o încercare, o dorință de a demonstra că încă poate cânta, că încă este acolo, că

auzi un om. Și poate că asta în final este esența jazzului, nu perfecțiunea, ci adevărul. Chet Baker rămâne o figură care nu poate fi redusă la o singură poveste. A fost în același timp un artist extraordinar și un om vulnerabil. A fost admirat și criticat, a fost sus și jos, de mai multe ori decât ar putea cineva să numere. Dar indiferent de toate acestea, muzica lui continuă să existe. Și în ea, într-un fel foarte real, continuă să existe și el. Poate că nu a avut toate răspunsurile. Poate că nu a trăit așa cum ar fi vrut, dar a lăsat în urmă ceva ce nu poate fi falsificat, un sunet sincer.

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

Dacă piesa de ultim ceas al lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântare, asta e Dragostea, produsă al fraților Irina și Anatol Bivol. Realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns, lângă Ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7. Studio.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului. Foarte trist și apăsat, Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc, să-l fac în 24 de ore, unde îmi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio Moldova.

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretate vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai revenit 1, i-a revenit compoziției lui De Urs Focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: 7. Studio. Interpreții noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 pentru locația unde inverzește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc, pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. 3-ul e al remake-ului despre anotimpul marilor primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De Urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcare revine cu propriul opus Ultima Oară.

Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima Oară. Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat de Aur.

Astfel și-a făcut debutul la top Cristi Ruj. Acord oferă nou-nouța înregistrare de studio Inima Mea, autor

Trupa Acordu, fiera publicului meloman, nou-nouța înregistrare de studio, Inima mea. Linda, Linda, Linda, Linda, Linda, Linda. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouța ediție de Top Național, cu proximă ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

0: instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint o istorie a instrumentelor muzicale. În ediția curentă vom asculta vibrațiile corzilor de violoncel, așa cum reușește să-l mânuiască maestrul Yo-Yo Ma.

Povestea violoncelului începe în secolul al XVI-lea, când a apărut ca un membru mai robust și mai grav al familiei violei da Braccio. Inițial, rolul său era strict de a susține linia de bas în ansamblurile muzicale ale vremii, fiind adesea eclipsat de instrumente mai agile. Cu toate acestea, rezonanța sa unică și timbrul incredibil de apropiat de vocea umană i-au cucerit rapid pe compozitori, propulsându-l în lumina reflectoarelor ca instrument solist.

Această bijuterie a luteriei este realizată dintr-o combinație minuțioasă de lemne nobile, unde fața din molid oferă strălucire, iar spatele din arțar dă profunzime sunetului. Fiecare detaliu, de la curbura delicată a eclipselor până la poziționarea precisă a sufletului, acea mică piesă de lemn din interior, influențează direct vibrația instrumentului. Iar dacă vă întrebați cum stă atât de mândru pe scenă, secretul este picioarul de sprijin din metal, introdus abia în secolul al XIX-lea pentru a oferi stabilitate violoncelistilor.

Deși nu putem atribui inventarea violoncelului unui singur om, legendarul luthier Andrea Amati din Cremona este considerat părintele formei sale moderne. În anii 1500, el a creat primele instrumente care au stabilit standardele de mărime și proporții pe care le admirăm și astăzi. Ulterior, genii precum Antonio Stradivari au perfecționat designul, oferindu-ne instrumente de o valoare inestimabilă, care încă răsună pe marile scene ale lumii.

Când vorbim despre maestrii care au dat viața acestui instrument, numele lui Pablo Casals rămâne gravat în istorie, ca cel care a redescoperit magia suitelor lui Bach. În epoca modernă, sensibilitatea legendară a Jacquelinei Dupré și tehnica impecabilă a lui Yo-Yo Ma au adus violoncelul mai aproape de publicul larg ca niciodată. Astăzi, noi generații de virtuozi continuă să redefinească limitele expresivității, demonstrând că acest instrument nu are granițe emoționale.

Dacă vrei să simți cu adevărat vibrația acestui instrument, trebuie să începi cu monumentalele suite pentru violoncel de Johann Sebastian Bach, adevărate biblii ale muzicii clasice. Nu putem uita de măreția romantică a concertului în si minor de Antonin Dvořák, considerat de mulți coroana repertoriului pentru violoncel, iar pentru o doză de pasiune pură și melancolie. Concertul lui Edward Elgar oferă o călătorie emoțională pe care nu o vei uita prea curând.

De la acompaniamentul discret din bisericile baroce, violoncelul a parcurs un drum spectaculos până în prezent. În secolul al XX-lea, el a spart barierele muzicii clasice, devenind o prezență puternică în jazz, rock și chiar în muzica de film de la Hollywood. Astăzi, violoncelul electric și cover-urile moderne ne demonstrează că acest instrument clasic rămâne la fel de rebel, versatil și relevant în era digitală.

Sunt Marcel German, gazda emisiunii Darul lui Orfeu la Radio Moldova Muzical. V-am oferit o ediție despre violoncel, cu diverse melodii în interpretarea celebrului violoncelist Yo-Yo Ma.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție ABC Muzical. Astăzi vă propun să pătrundem în universul fascinant al muzicii de film, o artă care însoțește imagine și transformă emoțiile în experiențe sonore memorabile. De multe ori, atunci când urmărim un film, atenția noastră este concentrată asupra acțiunii, personajelor sau dialogului. Totuși, muzica este cea care creează atmosfera și intensifică trăirile spectatorului. Ea poate sugera mister, tensiune, nostalgie sau triumf, chiar înainte ca aceste stări să fie exprimate prin imagine.

Muzica de film a început să se dezvolte încă din perioada cinematografiei mute, când proiecțiile erau acompaniate live la pian sau de mici ansambluri instrumentale. Odată cu apariția filmului sonor, coloana muzicală a devenit o componentă esențială a producției cinematografice. În marile creații cinematografice, muzica nu are doar un rol decorativ, ci contribuie la construirea identității filmului. De exemplu, compozitorul John Williams a realizat teme devenite celebre pentru filme precum Star Wars sau Harry Potter, iar aceste melodii sunt astăzi recunoscute în întreaga lume. În același timp, muzica de film contemporană explorează tot mai mult combinația dintre orchestra simfonică și sunetele electronice. Compozitori precum Hans Zimmer au adus un stil modern și spectaculos în care ritmul, efectele sonore și armoniile ample contribuie la experiența cinematografică. Un aspect interesant este faptul că uneori muzica rămâne în memoria publicului chiar mai puternic decât anumite scene. O temă muzicală bine construită poate deveni simbolul unui film și poate trezi instant emoții sau amintiri legate de povestea respectivă. De aceea, muzica de film reprezintă mai mult decât un simplu acompaniament. Ea este limbajul nevăzut al cinematografiei și una dintre cele mai puternice forme de expresie artistică. În continuare, vă invit să ascultați cu atenție modul în care muzica completează imaginea și dă viață emoțiilor pe ecran. Rămâneți alături de ABC Muzical!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

Sunt Marcel German și vă prezint rubrica Digitalis. În ediția de azi, proiectul Digitalis cu piesa Rapid Eye.

Digitalis a fost un proiect de muzică psihedelic trance din anii 90. În spatele său s-a aflat artistul Sebastian James Taylor. Este un britanic originar din Brighton. Digitalis a fost primul său pseudonim artistic atunci când s-a lansat pe scena muzicală rave în anii 90.

Rapid Eye este un single lansat în 1997 de proiectul Digitalis. Pe partea B, discul mai conține piesa intitulată Main Gap. Rapid Eye este o mostră rarisimă de goa trance cu ritm de breakbeat.

fost rubrica Digitalis cu piesa Rapid Eye, semnată de proiectul muzical Digitalis. Este o mostră a muzicii Goa Trance britanice din anii 90. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

0: buza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: Înțelepciunea marilor muzicieni.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și am deosebită plăcere să găzduiesc emisiunea De Profundis. Într-o apariție publică din 1973, compozitorul Leonard Bernstein a făcut o pledoarie în favoarea rolului melodiei în muzică. Compozitorul a afirmat că oricât de serială, stocastică sau intelectualistă ar deveni, muzica va putea fi calificată ca poezie atâta timp cât își va avea rădăcinile în pământ. La fel ca și poetul Keats, Leonard Bernstein crede că poezia nu moare niciodată, atâta timp cât după iarna urmează primăvara și mai există omul care să le vadă. Haideți să ascultăm în cele ce urmează una din cele mai splendide lucrări ale lui Leonard Bernstein. Un exemplu clasic de aplicare a melodiei în muzică este celebra piesă Maria din West Side Story.

Compozitorul Leonard Bernstein a fost un mare adept al melodiei. Bineînțeles, în arte nu există adevăruri absolute. Trebuie să amintim și de opiniile din tabăra opusă, cea a muzicii de avantgardă. De exemplu, Sergiu Celibidache a declarat că uneori, atunci când încercăm să dezvoltăm teme melodice de un înalt dramatism, de un patetism paroxistic, se întâmplă mai curând să ajungem la rezultate hilare. Totuși, imaginați-vă că reveniți acasă după o zi grea petrecută la serviciu. Ce ați prefera să ascultați? Un infern dodecafonic? Sau ați opta mai degrabă pentru această minunată piesuță intitulată Somewhere, compusă de același Leonard Bernstein pentru West Side Story?

Astfel încheiem emisiunea De Profundis, în care am amintit cugetările lui Leonard Bernstein despre rolul melodiei în muzică și am reascultat câteva dintre cele mai frumoase compoziții ale sale. Sunt Marcel German și vă aștept la noi întâlniri în care vom vorbi despre ideile marilor muzicieni aplicate în creația lor.

emisiune. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de corul radiodifuziunii poloneze Luslavice, condus de Maciej Tworek, în Katowice, în decembrie 2025. În program, creații de Johannes Brahms. La pian, Violeta Fludat-Kaczyk.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de corul radiodifuziunii poloneze Luslavice, condus de Maciej Tworek, în Katowice, în decembrie 2025. În program, creații de Johannes Brahms. La pian, Violeta Fluda-Tkaczyk.

Există concerte pe care le asculți și există concerte în care simți că ești acolo. Bun găsit tuturor celor care trăiesc muzica la intensitate maximă. Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție Ave Pop Rock, aici la Radio Moldova Muzical. Astăzi nu vorbim doar despre o trupă, vorbim despre un fenomen live, Red Hot Chili Peppers. Puține formații au reușit să amestece atât de natural energia brută cu libertate totală de pe scenă. De Los Angeles, încă din anii 80, Red Hot Chili Peppers au construit un limbaj propriu unde funk-ul nu stă liniștit, rock-ul nu respectă reguli, iar improvizația este lege de bază. Sunetul lor înseamnă bas care conduce totul, chitare care explodează în riff-uri neașteptate și o energie care nu se repetă niciodată identic de la un concert la altul.

Piese ca Under the Bridge, Can't Stop sau By the Way au devenit repere, dar în live ele nu mai sunt doar piese, sunt momente care se reconstruiesc de fiecare dată. Pentru că aici intervine magia Red Hot Chili Peppers. Nu cântă concertul, reinventează pe loc. Astăzi mergem într-un concert din 2024, susținut la Pittsburgh. Un show care nu stă doar în perfecțiune tehnică, ci în vibrația aceea imprevizibilă, care apare doar atunci când scena și publicul devin același organism. Acolo, între aplauze și improvizații, muzica nu mai are o formă fixă, are respirație. Ridicăm volumul și intrăm direct în concert. Red Hot Chili Peppers Live.

choose.